0: Отприте и на ръпри и лирики. Изберите най-больше. Изберите Illyrico. Той е тържна споручила. Вечна Illyrica.si.
1: У iStyle-у е твой MacBook Air ближе, кот си мислиш. MacBook Air с чипом M5 чаровно съделуе с твоим iPhone-ом. С блисковито хитрими змогливостми, уметна интелигенция и е студентом и професорем на волю же от 1259,95 евро. iStyle. Твой Apple Premium Partner.
2: Уния Smart Accounting. Računovodstvo нове генерация. Проверите на unia.com.
3: Ступи у забавно ново шолско лето. Супернова Любляна Шишка те у суботу в 10 ури вади да се придружиш чебели почеснили на поти в шоло. Чакаю те представе у стварјалнице маскота Козмо и сладка пресенечења. Вечна Супернова пика си.
4: DJ Time, back in time с приятели.
5: Петек, 16 октобър.
4: Разпродано.
5: Наявляме.